0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven i Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Kom og feire 5 år av føyngerdagen til låt. Sånne kveld til 23. august klokka 19 har låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngerdagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løt

Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskiftet vi vittner om i Kvalbakken.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven og Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Kom og feire fem år av føyngerdagen til låt. Sånne kveld til 23. august klokken 19 har låt fem år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngerdagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt fem år så igjen at vi spalte dere første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste fem årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom med og gjøre deg en særlig sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sånne kvalitet klokken 19.
2: Evangelis sangvikeskiftet og vittnene nå i kvalpa. Frutje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sånne kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkår og tånløkår, vi lovtøkker av middelen om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskiftet og vittnene om i kvalpa.

0: Como fejra fem ora fejnga rejnë që lot. Su në kval të tryri që unë august, loka në i qanë, heve lot fem ora fejnga rejnë konsesht u lëvdëne. Hentan konseshtin, eren pashtre a fejnga rejnë vikshift nun që lëvdëne, su në fitlë fem më që ui arë. Tu i jenë flujer, o te longë fem arë su i janë i avis balti o krafiste konsesht. Tu i velja vi bjo atër, familjene vi nun o qenningun til e në serlja fejnga rejnë konsesht, her vi fejra ton lejgjen, boskapen, felaskapen o atler të fantastiske lëtenar, hese senaste fem arën. Vi fara borra ja vi eine utvaltare skroa av beje eldre og nukjare sankon som vi tar tid til okon tjøkken tøyena. Kome og gjere det egen seirlian sama vi okon. Vi gleder okon av suttja tekon og løftene sunnekvölde klokka nøytjan.
1: Evangelis sangvigeskifti og vittnen og nøykvalpa. Fredje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sondag kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sankor og tånleikor, vi lottukke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskiftet og i vittnen om og i kvalba.
2: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sånne kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonløykor, vi lottok jo av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om i kvalba.
1: Kom og feire 5 år av føyngerdagen til låt. Sånne kvalitet 23. august klokken 19 hever låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngerdagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre deg en særlig sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sånne kvalitet klokken 19.
2: Dette er Shay. Vi høyrast.

Anna sitrar og esikker så eviga vel for nøya vår, og hona sær, ta koma for eldreni og Maria, sier igjen. Baden, hva gjør du dette møte i okken? Hikk, papetun og jeg har vært så bensjen og løyte etter der. Så sier Jesus, hva løyte de dette mer? Bestod det ikke at jeg øye var i huset fægersmåns? Men det stendte så at det skilte dette slett ikke. Da jeg husker om dette er som vidt akkurat til å lise, så husker jeg til at det første som vi la oss av, det tar jeg til at det fører sted, og så må vi vente etter jeg løyte etter henne. Det er ferdig til jeg ganger hjem og til gøy og trygg, at Jesus er vi, men så opp det at han er slett ikke, og så må jeg vente etter henne. Og hese høytøyene, så sørger vi til at Maria og Josef, de opplever Jesus fra en helt nødgjere søye enn de vanlige vi ser i dagligdene. Men hvis vi hokser om Maria, så visste hun hva de oppgav og Jesus sier, da hun minnest at hun til til affæren at hun ønskjelen kom og fortalte henne om dette badnet som hun skulle få. Så Maria vet at Jesus ser en særlig oppgave. Det var en annen medover som var her, som øysene kjente til at Jesus var noe særlig. Og det var Johannes døperen. Og han gjorde noe som var særdøyelig svikt, og han tog seg ved falske, og så sier han vidt deg, at han anmente deg og sier at de måtte vente om, tog at røyke himmerøykes kommet nær. Så vi tæva foreldrene til Jesus, og vi tæva Johannes døyparen. Jeg tar ikke lykke som hvert verre og en vanlig daglig det var hentet dagen i Jerusalem. Og så hæva vi tar som øyde fariserer. Tid og tar våre her i tempelen, og tid og tar som helt og tæ, at tar våre og nækka nekvmøyre enn ødlin vanlige folkene, tar helt og tæ, at høyre våre tar nesten tar øyneste som klarer av at halte lovene som Moses er i givetømmen. Det vil si at høyre måtte til at høyre våre nok er mer enn henne, og våre nok nærre gode enn alle henne våre. Og så øyne noen andre folk som øyne satt og kjære, og heser tar trygve ikke på ønkler, antar og tar trygve helt ikke på at det en opprøst natten av dagen. Så her nek forskjellet rundt om Jesus hentet dagen og Jerusalem. Og jeg tar ikke lykke som, ja, men til øyne såles til åkken i dag. Vi tar nek forskjellige møyninger om forskjellet, særlig øyne innenfor det antallet, akkurat lykke som det var hentet dagen. Johannes døypare, han var så opptidgen av etter Jesus, og han klarer ikke å lette være vi at hos om etter. Omvendte dekken, tog rydde himmelrydde seg komme ned, hette var så øyelig viktig for igjen. Og tog så hokse om etter at Jesus der, og ødlese falskene rundt han om han, foreldrene har vært av ved hjem og kommet etter, tog det opp det av at han var ikke vi. Og da klarer jeg ikke annet enn hoksesenter om dette, at hvordan ofte halter vi kanskje ikke til at Maria og Josef, som de skulle skamme det, kunne at de ikke hadde hokset om at rongeren ikke hadde kommet vi til det før av ved hjem. Jeg vet på en måte jeg vet ikke om jeg har sagt at jeg er nye og at jeg ble fire, at jeg ikke visste om Jesus var vi eller ikke. Og da jeg leser dette, så var det akkurat som at jeg slerte meg og sin tur heter. Ja, men kanskje vi burde og løse noen av akkurat hesen, høyt og sin tur et av oss selv. Hvordan mennkene har vi ikke i akkurat daglig det?
Hvordan ofte så har vi ikke sånn skånt i dagligheten, at vi skånt dere, vi får opp tølge, vi gjør kjøtt, vi eter, og så vi ferdig fra husen, vi bultrer av stedet, så vi tar vi dagligheten, bæger vi bøtten, arbeidet, ja, alt det som dagligheten inneholder. At alle vi vet av, så kunne godt flere deler være djengner, hver og alt jeg fyrer seg bare, og i fotlare fer. Jeg vil så må knapple stegge av, og så ikke til at, å, jeg har slett ikke givet meg til kvørste til lesingene som jeg pleier, eller jeg har heller ikke brukt til i bøn som jeg platte. Det vil si at i ødlånesen her som jeg har haft en sånn skånd vi, så har vi jo på øyne at jeg glemte Jesus etter. Jeg har glemt å be han være vi. Jeg har glemt at legge alt i hans hender som i havet til daglig. Og da kom jeg tanker om, ja, men du vidt sånn jeg ørvåse enn Maria og Josef vore hendene degen? De fører og skånte hjem og glemte å fylte vi om Jesus. De tok for å give at han var vi og i folk av mångtene. Og blive vi ikke øsne til at vi kanskje takker for å give etter øsne antallet seg at Jesus skal være vi. At vi glemmer begge lesing og at takker kontor sammen med Jesuset. Det var nekk folk som lortet av at Jesus er hentet degen. Det var nekk Johannes Døyperen lortet av og hentet degen, så lortet av alt de som var i tempelen. Ja, øysene tar som søttes jeg være bedre enn ånder, og tar som søttes jeg at jeg tror ikke på nekka som helst. Tar stegg av og lortet av, og ta stendt at det var slittner om hvordan vel Jesus stod jeg spyrja, og sværa. Men med damas vel å lese til som Johannes Døyparen sier, han sier omvendte dekken. Mitt må omvende dekken fra nøkron. Og den øyneste måten er å komme og finne Jesus på og få frelsene til å komme til Jesus, legge dere liv i hans hender, og omvendt okkon fra de gamle løyvene som vi tøtte, og få frelsene, få hese gavene til som Jesus gav. Han har gjort fyre okkon ødel. Jeg halte at det så underfulle bådskaper, og i akkurat hese versene som vi tar av lise, og en anmenning om, at her var Jesus vi og i dagligdelen. Ikke skundt dere så nekv, at han ikke får lov å være vi. At vi knapple bare opp det til at, oi, jeg har glemt det. Jesus var i tempelen, han var kanskje bare som en akkurat almindelig 12-årig gammel dronker. Men, det var Jesus som var i tempelen og disse vaksne mennene som var slitt ned av hvordan vel Jesus stod det. Og vi er gengget sammen med Jesus. Vi er gjev og konstanter til at lese, at være trofast og i begge lesing og bøn. Ja, så vekser vi antallet. Og hva antallet lov, det begynner å spyrre sammen med Jesus. Dette var det som jeg husker mest om i det. Læt dere ikke glemme dette her som så innerlig godt for dere, og så godt for dere andelige liv. At læt dere liv i hans hender, som har lovet å være vi. Læt dere takke for det, og ikke takke det for givet. Høyla i god og himmelske feir, jeg takk deg for jeg vet at du har finnet noe kjent deg. Jeg takk deg, Herre, for du er en underfodlig kærløk.
Og jeg takker deg, Herre, for at holdt frem til det, så øyer du deg som gjør og bruker den bådskapen som Johannes Døperen sier. De bærer bådskapen og sier, omvend deg. Ja, Herre, for jeg får navnet skrive i livsens bok, så må et nytt liv til. Vi må få frelsene, Herre, få kjenne dette som du gjør det for i åkken, Herre. Jeg takker deg for, Herre Jesus, at du har vært villig å gjøre gengis av tung og løy for i åkken, ut av Golgata. Men jeg vet at du elsker i åkken så høyt, at du vil det gjøre det, Herre. Og jeg takker deg hjemme, kjøfei fire, at du sørst kun øynstakene, og du elsker kvørst og et øyneste menneske. Du hygger inn i okkara hjørste, og tøyn omsorgen er at vi skulle få nytt hjørste, og et hjørste som hever seg frelsene, og finner navnet skrive opp i løsens bøk. Så løs at du to øyne jeg skal lese opp, ja, så skal navnet være å finne. Himmelske fære, legge deg i tøyner hender som lortet her, vær du vitt om hun, signe og bevære deg, vær vitt om hun i daglig den. Så takk og prøys deg for henne nødt av deg, takk for den underfodl og ryk og nøye. Takk for alt det bygget, og Jesu navn. Amen.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etter skolan Bryggven og Skalavik. Checka det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittne noen i Kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lotukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om i Kvalba.
2: Kom og feire 5 år av føyngerdagen til Låt. Sånne kveld til 23. august klokka 19 hever Låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngerdagsvikskiften om til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken å sitte til åkken i løftene sunnekvølte klokken 19.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du av stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen. Hette Sjei. Sjei. Kristelig Kringvarp. Vi høyrast.

0: Angelus sangvigiskifte og vittnen og i kvalpa. Fridje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sondag kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lottukke av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi hjertelig velkommen til Evangelis sangvikeskifte og i vittnen om og i kvalba.
1: Kom og feire 5 år av føyngar deg ikke av låt. Sånne kvalt 23. august klokken 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom togene. Kom og gjøre det en særlig an sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet åkken i løftene sunnekvalget klokken 19.

0: Skal du ut og kjenne flokk, enn et plass etter og etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Kom og feire fem år av føringer deg en kjallåt. Sånne kveld til 23. august klokken 19 har låt fem år av føringerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føringerdagsvikskiften og kjallåtene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt fem år så igjen er vi spalt i åkere første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føringerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste fem årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom med og gjøre det en særlig sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sånne kvalitet klokken 19.
2: Evangelis sangvikeskiftet og vittnen under kvalpa. Frutje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sånne kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonløykor, vi lottok jo av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvikeskiftet, vi vittnen om vi kvalba.
3: Hetta Sjei, Kristelig Kringvarp.

0: Evangelis sangvigeskifti og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sånne kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lottok av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om i kvalba.
1: Kom og feire 5 år føringer deg ikke av låt. Sånne kveld til 23. august klokken 19 har vi låt 5 år føringer dagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føringer dagsvikskiften og ikke av Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føringer dagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre deg en særlig sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løtene sånne kvalitet klokken 19.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter av etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Evangelisk sangvikeskifte og vittne noen i Kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sånne kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lottukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelisk sangvikeskifte og i vittnen om i Kvalba.
2: Kom og feire 5 år av føyngerdagen til låt. Sånne kvalitet 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en pastor av føyngerdagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så gjerne at vi spalte okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet åkken i løftene sunnekvalget klokken 19.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter av etterskolan Bryggven i Skalavik. Checka det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Kom og feira 5 år av føyngar deg en tjallåt. Sånne kvalite 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og tjallåvdene som fytler 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okkar første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løftene sånne kvølte klokka 19.
2: Evangelis sangbyggeskifte og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sånne kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lottukker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangbyggeskifte og vittnen om og i kvalpa.

0: Skal du tutsjen av flokk, enn et plass etter og etterskolan Bryggven og i Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Evangelisk sangvikeskifte og vittne noen i Kvalpa. Fridtje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sondag kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lottukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi hjertelig velkommen til evangelisk sangvikeskifte og i vittne noen i Kvalpa.
2: Kom og feira 5 år av føyngardagen til låt. Sånne kvalite 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken å sitte til åkken i løftene sunnekvølte klokken 19.

Vi sender nå et sangmøte ur Elum og i Saltafire. Vi tar imesk lodhekka av i Sanje og Vittnesbore. Vi tar med landa Torbjørn Loadel, Ein Jakobsen, Krista og Saman Hanne Lokberg og Heina Lutzen Sinja. Og så hører vi til Jakob Hansen, her var et år.

0: Torbjørn Lordal. For jeg synes jeg fyrer nu. Tjens vel, Torbjørn. Sink en sang fyrer hun. Og da Torbjørn hever Sundje, så kommer Krista, og så har han Lokkenberg og Sintja fyrer hun, for Sintja Røsten. Så nå får vi faktisk trutja sang for Jøyt.
1: Det var sånn at Janne kvett var verre enn uten Jesus. Så tenkte jeg, altså, hva er det glæver for det at? Jeg møtte ikke Jesus. Det ble sagt han til livet uten Jesus, det kunne gått. Og ikke troble ikke. Men Bibelen sier at skulle nå himmelen så må vi utjøkne Jesus. Og jeg heldte det så fantastisk at det er døyligt at øye Jesus i hjertet. Ikke bare tro at det stender her at det er så, men at kjenne den der fantastiske frien som Jesus er å gjøre, det er underfullt. Og jeg skal synge en sang for det. Jeg skriver igjen, nei, det var ikke det, jeg skriver igjen lenge frutt av morgen i 2020, for en biltur igjen, og ikke av en genk her, med damer og elever genka. Og medan jeg tjekk her, så kom en lakker rekt nekker år til munnen, og skriver den nyer, og jeg kattet sannsje fire, tankar mine løyde ut av Golgata. Og til øyla godt, tar tankarne fire ut av Golgata, og tar man finnes egen åpne i fire tur som, hent jag Golgata. Halleluja.

0: Yes.
1: Have a good day. Litt deilig å være, ordentlig spennende. Og deilig å høre Torbjørn. Han har en sånn fantastisk evne å skrive. Og gjøre år og... Men jeg har alltid kommet øyne naturlig, helst, ja. Jeg er Jesus bare så gøy, han har vært til å skrive om. Ja? Det er fantastisk. Og vi får begynne med en sang som Sækker Sækkeriasen har. Jeg har alltid han tyttet han, da. Jeg lærte å skje for deg, men han har vært gøy. Og... Han eiter unga hjärsta mot vantua herre.

Jeg tror vi at Jesus er her. Jeg tror vi at han er her ved sin halle enda. Og jeg tror han vil møte der og mer. Jeg tror vi at han vil mette en tørv. Jeg tror vi at han vil ende noe til denne sval. Og det er løy. I kvalt. Og når han løter så fører vi til å høre Torbjørn sin jatter. Og at han er til, så fører vi til at her var høve til vittnesbord. Her er tid få mødløkene vittne. Men la meg si at fyrir at jeg skal bære plass til sånn ek som mulig, så halde det ikke helst til om lai trutjar 4 minutter. Det er veldig godt. Så er sånn at du kan fortelle hva Jesus gjør ut henne løyve. Og det er jo det største og det beste du kan fortelle menneskene til det som Jesus gjør ut henne løyve. Men Jesus lever, er det noen som tror på det? Men Jesus lever. Amen. Det er fantastisk. Du kan vi kjenne denne sangen nå. Må Jesus lever. Og la deg bare røse oss opp. Og kjenne denne sangen. Og kjenne denne fotlen hjertet. Må Jesus lever. Må Jesus lever.

0: Minute.
1: Fantastiskt. Høyra sanger om Jesus og bare kommer fra hjertene. Det er fyrt bant inn, altså. Det er fyrt bant inn. Og nå gjør vi til at vi fra sanger en sang nå, og vi sanger en sang, og så sanger vi til. Og så sanger vi til å sanger med versene bare. Og så får to mulighet av vittne om tog en herre og frelsere. Og en vittnesbord om hva god gjør i tvinne liv. Men la dere lykke som teka ædlet til hver annan, så det ikke blir for lunge tjekk for. Jeg håper at jeg skiljer hva det var inne, ja. Men vittne om det som Jesus gjør det. Om du kommer her opp, eller hvis du sitter her nere, det er opp til tvinne. Ja. Vi får ringe av fyrver ødelmund trygg var Jesus. Øvtrygg ønsk og havsens var han nå. Jeg sang og jeg tror jeg glede. Nå er Ivan ute da. Men så kom Jesus. Og det er det som vi kan vite om. At Jesus kom og fylte oss med frihet.

0: Was wel dit, Sterling?
1: Ég er svo prakkvult að vera kvöld. Gleðin, hún fyllir hjarta af. Fantastist. Og það sem er mest fantastist er að ég er Jesus í hjartan. Og ég vil fortelja hann eitthvað sem ég upplifði fyrir nokkrum árum síðan. Þá, ja, halleluja, prísa við herri. Jeg ble frelst da jeg var 26 år. Da gav vi Jesus i mitt liv. Og at han alt her har vi ofte hørt at jeg er så snedig. Og jeg ble spurt hvor jeg alltid skulle være så snedig. Hvor jeg ikke kunne være som henne falskene. Solbjørg, hvor skal du alltid være så snedig? Hvor kan du ikke være som henne falskene? Og da enda jeg vidt her at jeg får trygg at jeg var snedig. Tøy folk søtte da vi med. Og jeg tror det, og jeg lenger tøy. Men så hendte det noe i min liv. Jeg får lese i Bibelen, og jeg leser i Isaias 43. Her stendte det da. Jeg er tøy at du er døyre bær i min egen. Og jeg elsker det. Det er Jesus som sier det vi med. Og jeg tenkte, altså, jeg slett ikke snedig. Du er styrer bare min egen, og jeg elsker det. Wow! Det brøttes fullkomlig til meg. Og jeg kjenner meg så elsket igjen av Jesus. Og han bare er så fantastisk, og jeg vil bare anbefale ødlene å komme til hans her. Han er vel nok å gjøre til en kvann. Og han kører unga fra seg, og han sier unga til at du snedgjør eller snedgjør. Bare jeg elsker det, kom til meg. Amen.
2: Yes.

0: Gode gaver, sier jeg.
1: Amen.
0: Gode gaver. Og vi får synge «Jeg har Jesus valgt å følge». Og nå vil jeg gjøre til kommunen at hvis vi tar fri med og døve og har bruk for forbund, så er det velkommen å komme frem her, se at det kan her et eller annet komme frem. Hvis det her var en tørv, ta være seg enda noen gang med Kristus. At en sval, og til lov blir enda noen gang i hånden. Ta være seg sval og lia. Kanskje da vi har fått tungelinde til neksum, som jeg har vært han troplagene. Kanskje det er sorg i din hjerte, skuffelser, sjuka i din likame. Og kanskje at du slett ikke kjenner Jesus. Ongan er utgivet ut løyv til hans herre. Til det største undre som kan hente av kveld. Som jeg synes ikke er interessant i det, så er du velkommen at du kommer frem her. Etla, og just i 18 år, så er det tar vi til å lyve i denne sannsyn.

0: Yeah. Nur Sultan. Albert was it there. Nur Mot Liot. Jag hade räknat att jag skulle vänta med det. Kan stå.
1: Vi tackar för så lötna. Vi har vid tackar dig för att vi har varit samman här i kväll. Tack för att vi har känt nerver i tyna. Tack för att du har hyllit ett lyfte om att här som två eller tre år sjauna i namn till den här ärste mitt i mitten här. Tack för att vi kunde alltid lyta att här. Og at du vidtjer tøyne bød, tar jeg samlast om til. Og her vi beder deg om alt det som kom fram her i kvöld, at det skal framhaldande heva sin avvirskan, herre, hjelp okkon at heva egin venda til, herre. Til du som erst okkara ståra fyrimynd, du gonger undan her som du vil heva okkona genga. Hjelp okkon at lyd okkon i tøyne hender, herre. Hjelp okkon allt og at hitja at hei og ikkje hitja rundan om etter omstøvna her som Peter gjør det til han stod i udrebatnen, at han byrja å svekka til han hukte etter omstøvna her. Men til han hukte at hei, så varst du her til røyar til at takk i håndena og her to ratter ut håndena til øynekvann som løyda til tøyen. Og her vi bygget for ødeltøym bønerevnen som kom inn, her er ødeltøym som har løydet seg frem til forbund her i kveld, her er at du skal vise deg en særlig natt, her er at du skal vise deg som den utoverlige erst, her er tuers mentor at gjøre mer enn alt, her er det som veldig frelser vi tar av vi å gjøre, her er. Vi takker deg for disse løtene, bygget om at du vil sikre noen framholdende og sikna samfellet i noe færre. På åkken, en drekka mann og østene herre. Legg åkken alle tøyner hender, og vi blir et framvis for de møten som skal være i morgen og i åmorgen herre. Takk for alt det tøyner, du er bare verdig i Jesu navn, amen.
2: Amen.
1: Takk for det, og herre sikne øynekvann. Jesu navn.
3: Vi har sendt et sangmøte over Elim og i Søltafire. Vi tar til imesk lovtaket av i Sanje og Vittnesbordet. Vi tar til med landa Torbjørn Loadal, Eion Jakobsen, Krista og Samal Hanne Lokberg og Heina Lutzen Sinja. Østene har til med Jakob Hansen, her var et år.

0: Evangelis sangvigeskifti og vittnen og noe kvalpa. Fyrtje kvalitet 21. august klokkan 20, leier kvalitet 22. august klokkan 20, og sondag kvalitet 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lottukke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti vi vittnen om i kvalba.
1: Kom og feire 5 år av føyngerdagen til låt. Sånne kvalitet 23. august klokken 19 hever låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngerdagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i åkere første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre deg en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttetekken i løtene sånne kvalitet klokken 19.
2: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Brygven i Skalavik. Check out av Brygven.fo, etla Brygven.

0: Evangelis sangvigeskifti og vittnen under kvalpa. Fyrtje kvalti 21. august klokkan 20, leier kvalti 22. august klokkan 20, og sondag kvalti 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotok av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om i kvalba.
1: Kom og feira 5 år av føyngerdagen til låt. Sånne kvalitet 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en pastor av føyngerdagsvikskiften til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så gjerne at vi spalte okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får arbeide vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet åkken i løftene sunnekvølte klokken 19.